0: 롱앤더러년 히글메롱
1: 가 호비디나르 데브르도 다귀마사 어데와 총다 직바디 캠비 대화 톰스
2: 초훈 월클라 롱친지 최트랜천
3: 자치 덴비 년컨 족부남바 체남비스 그 컴성 따르타 체직가 센시 능선반드네 초훈 월클라 롱친지 최트랜천 통디 최트랜천능데 총은 머리가 호차 체미 어게겐 체무 된축력 지 체체력능 비 예레 강진 해스케 제브다 조비 프텐지 스터진직 비 남실 켄축 세티 셀롱시 바 문테데 고티시 지엠비 남바치 티터 셈버 르가스시
4: 다도 고타시라 아니 다저 무토노 망즈제 망즈젠거 아 망즈젠데 컨데 우미우 망트 mantang tsir gunuwa li tsir maayin ba ma ngi mahtoon ba ngi wu mahtoon ba ola ma zhiga yirki ga jinji dara la sanyin tang na di la tatak maashik na choozi tatak maashik na choozi di dira zhugunu wa ra gatak ga ya atak jya na zhig jya wa tha gatak ga ya zhig gar wa ga la atak la ga zhig gal gunun di dhig sambuuri maungwa gali tsiyin di kiti long wa ra gatak ga ya atak jya na zhig jya wa tha gatak ga ya zhig gar wa ga la atak la ga zhig gal gunun di dhig sambuuri maungwa gali tsiyin di kiti long ya Yansha, Gansha, Gansha Sori, Rini Jide Chonan la Tantok Toperte Chonan Nara Li Yinji Chen Ji Yuki Yimbi Se Cha Ke Matana De Tito Rini Jide Chonan Nara Li Yinji Chen Ji Yuki Yimba Te Tito Yimba Chonan Ji Yuzi Na Teyo Pi Si Chang Yom Te Pi Tawar Dona Yansha, Gansha, Gansha Sori, Rini Yir Guno Di nanggo wa sa gata gara azar garka Zini hkakishik tungnu unyang re Zini hkakishik tungnu unyang a garrt jiri Waran garrt na Uzu waran diji chara suni ta Zhigtana chikhsona ta kakir hamu gulog doka Oti dhukho tiri ta garrt jiri Da Mwanyu me toot zguka Ocha Sartuk tsangka gwanjik shikyo Guwaadze, diwaadze yintana chukta Hachepo gongjit gukka Yangjit tachak shik shuk Seto tsanga diwaadze yintana Katsikzi yintana chukta tachak shik shuk Unchon tomo gongjenda Damu wunana Mawa atan tahtawa la Njuk pikso meka Minjuk Chonan la tachak mato perte Chonan waayu ngi wu Ye shawi ye zipi shetan jipi Shatsi yinbi shirat gukka Dani yang nyambar tu cakna cunre. Xiaoyi ye zhipi tina, nara la su jiji shina ta chak mu tu tu tu tu tu khu tu ra shikri. Yinjo mangwa re, xiaoyi zhipi puwa li tu mangwa re. Ma chena cha yu rata, nara li ta chenji xiaxia nam tong dewi, thar di dha zhintu ta u amgichi sewa nga shik tong. Dihka nye ma tu xiaoyi ye tong, ti tong dewi xiaoyi li, Shepa Pu Tang Ti Tang Devi Li Tanche La Ta Chak Mato Pa Yikche Gung Pa Yimbi Shir Tsikinda Ta Rang Chio Nang Giyan Dato Khunda Sanan Dzungwa Ta Chak Topi Ke Kanyan Ta Chak Mato Pi Ke Kanyan Dato Tato Khunda Riya Dihke Niga Kasa Ta Chak Tola Dihke Niga Ma Yimbi Kasa Ta Chak Mato Adagzha Niga Ta Chak Manja Adagzha Niga Ta Chak Manja Yikchi gongpa gunu yikchadi kaha jukkuna ra na mati changde jukkuna ri ya. Matra na tere thay guka. Mati changde li ताशी जा निस सेवा तंग मसेवी छपे यो पाकंच छपेती रंगी गाशिला तात तंग सातक जिपात गाशिला मंजी पे येवाती शुवाई बिस द सदत गोसु गो क्या तो माच सेना ती ती छपे यो पे ते तेते यो पा मति ठंदी चे गोंपा इन बा कंसी खिला गी बिस गो क ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི सकाराद नु तखले गु क जाग कुआ तखले गु क न तता चंग च कामु द छक कामु र न छिचे अलग ज था तो ता दि छिचे छिचे रि जो का छक छिचम ग जाउ न उ तिर काता जाग स हि नि थोनि अलग न ता तुमा बे कामु रे सकारा से नि त हि नि न मिन न मिशि ग ओ च सा का त का रा त चा गुरुंदे Sāgūnīna sā tsūgū wēni alōng shōnggū gu, alōng shōnggū gu, sōgū wēni shōnggū gu, tā mūsū rōngā gu sōgū wēni alōng shōnggū mīshī gu, gu gātā khtādī yā khchī gu, khchīnī wā lōng jū bātō tā jāng sākārādī tā yōng jū jāng mīshī gu. Tīkhē sākārādī nō nā tā gu, tī ngā dō sōgū sācā kāng rā nā tōpū nō, tā wē zōng zō gu nō, Sichunga dawe zunga suna tika dona zika. Na dawe zunga nizga tiki miximan dongi jiga, roman dongi jiga, chandru dongi jiga, nyanara, tamo zirin dongi me kathira. Wala zirita dongu kame kathira. Lama la cha sichula, wala cha sichula, tamo kame kathira. Ti tarong daga jakuwa, tarong shepa tunguwa. Ndo sacha suna simu zunga, sōng yé tí hání gí kélang yé tí ká rikú ká. Rikú nó ná ná kárá tóngbí xí gí dí nó má tó kárá yín tí zé mé ká dí rí. Kárá gá dhá tóngbú wá tí zí gú ká. Tí ná kárá tí chá yí ní ná kárá tí rá dí yín chó kú ní ná. Tí kámú kámú dí rí. Chí ká kámú rí ngú dí yú gá chí rí dí yá. Chí tí ká yá ngá chí rí dí yá. Tí chí rí ká rí tí chí ká wá lóng ná rí ná. Tāra tāk chāgū tōntāne nā, tāra tāk rāgū tōntāne nā, tāna tōkhā wukiyā, chārīgīt gōnu wārīgīti. Tāngā mūsū yūgū xīsū, mēgni dā chācī yūgū gātā, mē āñchā dī yūgān yūgū gātā, kīkhtīgīt gā, kīkhtīgīt nā tā gōkā, tā ngū mā sī, tī nā sīsū mēgā rā, tī tōnā nīni wū sī tsādhā, xī sīgjī yīn tsādhā rīyā. Нюхэ тамба тонжэгэ вайта чихсэг жийд нэрэ. Чихсэг чигни чихсэм чижэди чиука. О тисэг ти тухасэг гэнэ жийд нэ. Ти тона нэни гэ цэзэрэ. Лата та хани чихсэмэз гэ чихсэгэ хаха дэ гочэ тумгэра. Цэ гочэ тожэ кхэмэк. Мэкэра мумати цэцэгэ нонака кэзуука нилэзуука. Тото таронг ти цэцэла Chichin dang jo ta nyikhe ko ra jangye jagtang na chukno ra. Kange zhichye ko ra jangye jagtang na chukno. Nyikhe ko ra jangye jagtang na chukno. Simchye ko ra naru jagtang na chukno. Ti chiga tkhne ra tzajiri. Koshi konyi kosan zga. Dinche tonshi tonyi tonsan zi naru la. 啊,那是啊,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那